yaste denji sanganje tena tari ge wanong chi boni ta tung le sen tong zum da len zu ju le sen da ge som zhe ba tong som zhe gan ke ba sen zha xi tong ta ke ba dam den zu zhe zhe ba ta ke ba gan zhe sen tong son me ren qi ni yin ge ji mi le chen na zu yang jin zum ter nan ba zu zha xi de le xi